Batsevich konsert för stråkorkester med BBCs nationella orkester i Wales under ledning av Tadaki Otaka. Och här fortsätter de med en mycket populär pianokonsert av Sergej Rachmaninov, hans andra med pianisten Vadim Holodenko.

Rachmaninovs andra pianokonsert i C-moll med pianisten Vadim Cholodenko, BBCs nationella orkester i Wales och dirigenten Tadaki Otaka. Och nu fortsätter Vadim Cholodenko på egen hand med ett stycke som kan ha skrivits av Rachmaninovs far.

Polka efter VR heter det här stycket. VR är initialerna för Sergej Rachmaninovs far, Vasilij Rachmaninov. Och stycket tycks ha skrivits av fadern men arrangerats av sonen. Musik av den polske tonsättaren Witold Lutosławski nu.

Konsert för orkester. Ja, svårare än så behöver en titel bevisligen inte vara. Den här var alltså skriven av Witold Lutosławski. Och vi stannar kvar i Östersjöområdet för att lyssna på musik av den danske tonsättaren Carl Nielsen och en blåskvintett av honom.

Och den här blåskvintetten av Carl Nielsen framfördes av brittiska Galliard Ensemble med flöjtisten Catherine Thomas, klarinettisten Catherine Spencer, fagottisten Helen Simmons, oboisten Owen Dennis och hornisten Richard Bayliss.

Och här var det stycket Anden Mond av Franz Schubert med tenoren Ilker Arjajorek och pianisten Simon Lepper. Efter Notturnos musiksignatur och lite fågelkvitter får ni höra barockmusik av André Campra.

André Campras stycke Quis ego domine, översatt Vem är jag herre? Med tenoren Anders J. Dahlin och en orkester som specialiserat sig på 1700-talsmusik, Les Ambassadeurs. Och här leddes de av Alexis Kosenko. Hector Berlioz nu.

Berlioz orkesterverk med titeln på svenska, Harold i Italien, hörde ni här, med altviolinisten Milan Teletsky, den slovakiska radions symfoniorkester under Andrei Lennarts ledning. Och på detta följer nu musik av Händel.

Musik av Händel i form av en chaconne, från början en dans, med Erik Loh vid pianot. Domenico Cimarosa var under andra hälften av 1700-talet en av Italiens främsta operakompositörer. Och här får vi höra en trumpetkonsert av honom.

Cimarosas trumpetkonsert i C-moll i arrangemang av Arthur Benjamin. Här med trumpetaren Jeffrey Payne tillsammans med Melbournes symfoniorkester och dirigenten Mikael Halas. Och nu musik av den georgiska kompositören Nino Jangava.

Paul Hillier ledde den danska kören Ars Nova Copenhagen i tre stycken med titeln Allelujas, alltså av Nino Jangava. Från den italienska kompositören Ermanno Wolf Ferraris opera Madonnans juveler ska vi nu lyssna på musik. Två orkestrala stycken.

den sydkoreanska symfoniorkestern KBS under ledning av Otmar Maga framförde den här musiken av Ermanno Wolf Ferrari. Bara ungefär en halvtimme kvar av Notturno denna natt. Och då ska ni få höra musik av Joseph Haydn. All musik på Notturnos hemsida.

Haydns flöjtkvartett i D-dur var det här, med den schweiziska ensemblen Ensemble Pyramid. Jag gick med glädje genom en grön skog är titeln översatt till svenska på nästa stycke av Gustav Mahler från hans samling med sånger från sin ungdomstid.

Det var sopranen Arlene Orger och pianisten Irving Gage som framförde Mahlers Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald. Operan Lucio Silla hör kanske inte till Mozarts mer kända operor, men här är i alla fall ouvertyren till den.

0: Overtyren till Mozarts opera Lucio Silla med Calgarys filharmoniska orkester under ledning av Mario Bernardi avslutar Notturno denna natt med mig, Berit Nygren. Tack för att ni har lyssnat. Se all musik som har spelats på Notturnos hemsida och ha en bra dag.
1: Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker, visar Ekots granskning. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
2: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv.
3: Det högsta av de fyra buden kom från en privat person som bodde utomlands. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
4: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
5: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
4: I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
3: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
6: Det fanns folk som hörde av sig som ställde frågor, men det fanns inget ytterligare intresse.
1: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Dagens vårdgaranti måste göras om så att den omfattar alla patienter och kortar väntetiderna. Det tycker regeringens särskilda utredare som idag ska lämna över sina förslag. Bland annat väntas hon föreslå kortare tidsgränser, vilket Ingmarie Bylund som precis avslutat en cancerbehandling välkomnar.
7: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt.
8: Enligt den nuvarande nationella vårdgarantin ska du få ditt första besök hos specialist inom 90 dagar. Och eventuell operation till exempel ska ske inom ytterligare 90 dagar. Men en patient med, säg, hjärtsvikt som drabbas av en försämring omfattas inte av garantin. Och det här vill utredaren Anna Nergård ändra på. Utredningen väntas också föreslå att tidsgränserna bör kortas till 30 dagar för medicinsk bedömning och till 60 dagar för behandling. Det finns också förslag om att patienten ska få veta inom 3 arbetsdagar att remissen kommit fram och bedömts. Inom 10 arbetsdagar få en plan över vad som väntar framåt. Och det här tycker patienten Ingmarie Bylund låter bra.
7: Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
1: Reporter Ida Svansbo. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att regeringen lyssnar på myndigheterna men att det är politikerna som beslutar om politiken. Det fortsätter att komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så fort avtalet skrivits under. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer avtalets alla punkter. Så sportförväntningarna är skyhöga på Sveriges nästa motståndare i VM, Nederländerna. En upphåsad siare tippar att laget vinner hela mästerskapet och landets förbund kräver semifinal. Men en nederländsk expert tonar ner förväntningarna.
9: I don't see us become world champion, actually, no.
10: Nej, Jeroen Elsoff, som är kommentator på nederländska public service-bolaget NOS, ser inte att Nederländerna ska kunna vinna VM. Vi är inte ens topp 5, säger han. Därmed går han emot den tyska ekonomen Joachim Clement som tippat Nederländerna som vinnare. Clement har genom en uppmärksammad datamodell lyckats peka ut rätt vinnare i de 3 senaste mästerskapen. Kommentatorn Jeroen Elsov tror att kvartsfinal är mer realistiskt.
9: We have very much difficulties with three at the back, three center backs and two wing backs. So
10: Jeroen Elsov säger att laget ofta har svårt att få till det när de möter lag som spelar med tre centrala backar och två yttrar. Det kan tala för Sverige som spelar med just den uppställningen. Andreas Liljeheden, Rotterdam.
1: Ja, hur det går mellan Sverige och Nederländerna, det får vi veta på lördag, midsommardagen. Ekot med Henrik Sella.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej och välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Där vi idag började med musik som den amerikanske tonsättaren Peter Boyer skrev 2021. Londons symfoniorkester spelade elegi för engelskt horn, harpa och stråkorkester, och det var Peter Boyer själv som dirigerade. Musikredaktör Carl-Oskar Freys låtlista innehåller ytterligare en elegi av Hugo Alfvén om bara en liten stund. Och förutom den kommer det bland annat att bjudas på En dyster natt, pianomusik av Sergej Rachmaninoff. En långt ifrån dyster natt ska det bli nu när Phoenix Chorale under ledning av Charles Bruffy sjunger Northern Lights av norrmannen Ola Geilo. För en natt med norrsken är väl allt annat än dyster. Jag som mixar musiken i det här programmet heter Martin Ekeholm.

kolla in låtlistan på webben. Där får du reda på vilken musik som spelas i Klassisk morgons musikmix. Sverigesradio.se/klassiskmorgon

Gaudete ensemblen med dirigent Eamon Dugan framförde O Orions av den engelska tonsättaren Margaret Ritza, som framförallt är känd för sin körmusik. I början av sitt yrkesliv ägnade hon 25 år till en karriär som operasångerska, där hon bland annat arbetade med Leonard Bernstein, Benjamin Britten och Igor Stravinsky. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 blir det strax spansk dans för sopran, saxofon och dragspel. Men här och nu ska Emmanuel Despax spela den andra satsen ur Hans Bronsart von Schellendorffs pianokonsert tillsammans med BBC:s skotska symfoniorkester och dirigent Eugene Tsigane.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Den andra satsen ur Felix Mendelssohns första pianokonsert med Kirill Gerstein och Tasmaniens symfoniorkester under ledning av Sebastian Lang Lessing. Jag heter Martin Ekeholm och Klassisk morgons musikmix i P2 avrundar med en nocturn av Peter Tchaikovsky.

Georg Philipp Telemanns sonat för trumpet och stråkar i D-dur. Men i den andra satsen som vi hörde här, då är det faktiskt ingen trumpet som ni kanske hörde. Vi hörde däremot Akademin för tidig musik i Berlin spela tillsammans med solisterna Isabel Faust och Bernard Fork. Här i Klassisk morgon som inleds så här med musik från det tidiga 1700-talet. Jag heter Hans Christian Duran och säger god morgon och välkomna till ett solskensstint Kristianstad idag där jag befinner mig i radiohuset. I dagens program så blir det naturligtvis alldeles fullproppat med musik av olika slag och så ska jag faktiskt få prata med en person som har gjort någonting som jag är lite avundsjuk på. En person som har besökt Wien i dagarna för att där ta del av en hel ringcykel. Ja, jag ska prata med honom om en dryg timma. Vi fortsätter nu med aftonmusik. Ja, kanske kan bli konstigt så här vid 6:05 på morgonen, men Robert Schumanns Abendlied ska vi höra. Niall Peras da Costa tillsammans med Alexandre Ogei. God morgon!

Robert Schumanns Abendlied här framförd av Nell Perez da Costa och Alexandre Ogei. Musik är komponerad 1849. Vi fortsätter med musik av Marianne von Martinez. Vi ska tillbaka till 1760-talet. Ur samlingen Raccolta Musicale Contente, sex sonater, ska och Antonio Oyarzabal få spela en cembalo-sonat i A-dur. Men vi hör här ett piano.

Antonio Oyarzabal var det som spelade här. Det här var en cembalosonat i A-dur, första satsen ur den, komponerad 1765 av Marianne von Martinez. Ja, nu var det ju inte en cembalo vi hörde här, det var ett piano. Men det lät lika tjusigt ändå, tycker jag. Vi rör oss framåt i tiden till 1900-talet, 1920-talet närmare bestämt. Adrian Shaposnikov är det som har skrivit denna sonat för flöjt och harpa.

Det här var första satsen i Adrian Shaposhnikovs sonat för flöjt och harpa. Nicole Esposito var det som spelade flöjt och Tai Akiol var det som spelade harpa i den här inspelningen. Nu musik för violin, piano och stråkorkester. Ludovico Einaudi är det som har komponerat detta stycke. I Giorni heter det. Vi hör Tyska kammarorkestern i Berlin tillsammans med Daniel Hope och Jacques Amon.

0: Ludovico Einaudis i Giorni. Musik komponerad 2001. Här en inspelning med tyska kammarorkestern i Berlin tillsammans med Daniel Hope och Jacques Amon. Ja, nu är klockan alldeles strax 19:55, vilket betyder att jag tänkte lämna över i alla fall i en minut till kollegan i Stockholm, Henrik Sell.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har 3 iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
4: Det ska inte curlas genom hela tillvaron kanske.
5: Men ren tortyr, penalism och att utsättas för grovt våld. Alltså, nej.
4: Nej, det låter ju som att de försöker liksom använda ordet härdning som någon typ av försköning av förnedring på den här skolan.
3: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.

Maurizio Pollini var det som spelade Frédéric Chopins nocturne nummer 2 i S-dur, musik från 1830-talet här i klassisk morgon i P2 där klockan har passerat 7:30. Jag heter Hans Christian Duran, det är Elina Rapp som producerar idag. Och vi fortsätter nu med en violinkonsert av Gustav Bengtsson. Musik komponerad på 1940-talet. Vi hör den andra satsen här med Malmö Operaorkester. Mats Rondin dirigerar och Tobias Ringborg är solisten.

Gustav Bengtssons violinkonsert i H-moll. Det här var andra satsen ur denna. Malmö Operaorkester under ledning av Mats Rondin spelade. Solisten, det var Tobias Ringborg. Ur Aram Khachaturians album för barn ska vi nu höra ett Andantino. Lang Lang är det som spelar denna musik från 1926.

0: Lang Lang spelade ett Andantino för barn, ur album för barn av Aram Khachaturian. Musik från 1920-talet. Nu ska vi längre tillbaka i tiden och det är tack vare vår lyssnare Barbro som har ringt till vår telefonsvarare. 0470 72 60 67 är numret dit.
1: Hej, jag heter Barbro Lundberg och är 83 år och har gått ut med min hund. Eller, det är inte samma hund, det är min äldste hund nu som jag går ut med och tröttnar aldrig på det. Och det vill jag fortsätta med till jag blir jättegammal. Sen är det en annan sak jag inte kan tröttna på och det är barockmusik. Igår lyssnade jag till Orlando di Lasso. Ja, då är jag i en annan värld. Och tack så mycket för fin musik på P2.

Musik från 1500-talet spelar vi här för Barbro Lundberg som aldrig tröttnar på musiken av Orlando di Lasso, den nederländska kompositören. Det här var Suzanne Unjour från 1500-talet som sagt. Vi hörde Clémence Nicolas Sopran och Angélique Moyon på harpa. En inspelning från en skiva som kom förra året. Nu till ganska så samtida musik är också komponerad 2001. Elena Rosanova är det som har skrivit The Song of the Sea. Christopher Williams hör vi tillsammans med David Childs på Euphonium.

Jag drömde om sommaren en gång, sjungs av Helsingfors kammarkör. Nils Schweckenjek var det som dirigerade här musiken av Primus Leppänen. Musik som vi har fått önskad ifrån Birgitta Larsson, det är Den lyssnande Maria. Carl Jonas Love Almqvists sång Å herregud vad det är vackert. Här hör vi Elisabeth Söderström sjunga.

Elisabeth Söderström var det som sjöng här. Den lyssnande Maria, komponerad av Carl Jonas Love Almqvist, utgiven 1849. Törnrosens bok heter samlingen. Vi fortsätter med Samuel Barbers stråkkvartett i H-moll. Den tredje satsen spelas av Miró-kvartetten.

Miro, kvartetten spelade Samuel Barbers stråkkvartett i H-moll, den tredje satsen ur denna. Nu musik av Franz Liszt. Consolation nummer 3, dess dur, spelas här av Leif-Ove Ansnes.

Det här var en konstellation. Konstellation nummer 3 i dess dur, komponerad av Franz Liszt i mitten av 1800-talet. Leif Ove Andsnes var det som spelade.

0: Så här har det låtit i Wien nyligen. H8H har det sjungits och en som har varit där, det är Oscar Field. Oscar Field som vi pratade med i januari i Klassisk morgon. Nu ska vi prata med honom igen. God morgon, Oscar.
1: God morgon, Hans Christian.
0: Du, vi pratade ju som sagt med dig i januari och då hade du efterlyst ett resesällskap på sociala medier till en riktig drömresa till dig. Till Wien och till Staatsoper där du skulle se hela ringen var tanken. Och så ville du gärna åka med någon i din ålder som uppskattar 18 timmar opera. Och du fick napp. Berätta, vem var det du fick med dig?
1: Så det är en rätt komplicerad historia.
0: Ja, låt höra.
1: Det hela börjar med att efter att jag hade varit med i samtalet så fick jag ett mejl från en tjej som går på musikskolan i Malmö. Och vi började snacka. Sen åkte jag ner till Köpenhamn och träffade henne där. Sen fick hon förhinder, visar det sig, senare. Mm. Av någon anledning som jag själv inte vet varför. Mm. Så vi åkte tyvärr inte. Så då åkte jag ner själv först några dagar. Och sen så kom pappa och hans gott. Ah. De sista 5-6 dagen.
0: Jag förstår. Så du hade sällskap i alla fall för de sista av operorna kanske?
1: Ja, sista veckan typ.
0: Ah. Men du, berätta, hur var upplevelsen då med 18 timmar? Jag kan ju säga, jag är ju inte i din ålder, annars hade jag gärna följt med. Jag är något avundsjuk på att du hade hela ringen framför dig där. Hur var det?
1: Ja, det var fantastiskt. Alltså, det går knappt att sätta ord på det. Man måste vara där för att fatta hur det är. Alltså du sitter i ett av Europas främsta operahus med med Europas bästa Wagner-sångare. Mm. Det kan inte bli bättre.
0: Nej. Och du såg alltså hela ringcykeln. Vilken är din favorit av operorna?
1: Min är Valkyrien.
0: Ja.
1: Som de flesta andra.
0: Ja, vi är inte unika du och jag när det gäller det där. Men var det någon sångare som stack ut extra mycket under dessa uppsättningarna?
1: Ja, eller det var ju en sångare som jag inte hade hört innan. Amerikanen Michael Spires.
0: Ah, som precis.
1: Jag har aldrig hört honom live. Jag har hört honom mest sjunga bel canto.
0: Ja, baritenoren.
1: Mest Rossini, Barberen i Sevilla och sådana operor.
0: Mm.
1: Men nu fick jag höra någon som Sigmund i Valkyrien.
0: Just det.
1: Och det var fantastiskt.
0: Ja, han är ju baritenor, så han är ju, gör lite av varje. Han har sjungit Tristan precis nu på Metropolitan också.
1: Ja, det har han också.
0: Tristan Isolde.
1: Jag läste väldigt fina recensioner om den föreställningen.
0: Ja, precis. Men du fick med dig pappa till operan också, gissar jag, eller var han bara i Wien?
1: Nej, han var bara i Wien.
0: Ja, det finns annat att göra där också, sägs det.
1: Ja.
0: Så du har inte övertygat honom till att bli Wagnerian?
1: Nej, jag har försökt ett flertal tillfällen, men han har aldrig nappat. Det är för lång tid.
0: Ja. Alltså jag brukar säga när det gäller just till exempel ringen, om man kan kolla på Game of Thrones i 24 timmar i sträck, så kan man gott kolla på ringen också.
1: Ja.
0: Det är mitt bästa
1: argument. Eller om man gillar Sagan om ringen.
0: Exakt.
1: Tolkienböckerna eller Tolkienfilmerna.
0: Ja.
1: För de är baserade på samma mytologiska text.
0: Ja, visst är det så. Och så är det bättre filmmusik i ringen än till de filmerna, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, men du, hur känns det? Har du någon mer operaresa, eller du ska bara smälta detta ett tag nu, eller har du något annat planerat?
1: Nu ska jag bara smälta ett tag. Man kan jämföra med att äta på en väldigt fin restaurang.
0: Mm.
1: Man kan inte gå och göra någonting mer, äta något annat direkt efter, utan det här får ta och smälta en stund.
0: Ja. Det tycker jag låter väldigt klokt. Götterdämmerung var en fet dessert, så att säga.
1: Oh ja.
0: Du, Oscar Field, tack för att jag fick prata med dig nu. Hoppas att du får en jättefin sommar.
1: Tack så mycket.

Preludiet, eller gånglåten, ur Oskar Lindbergs tre dalmålningar. Gävle symfoniorkester under ledning av Mikael Bartosz var detta. Och vi fortsätter med musik av Wolfgang Amadeus Mozart. Det blir hans hornkonsert nummer 2 i S-dur, den tredje satsen. Mozarteum-orkestern i Salzburg under ledning av Howard Griffiths. Alexandre Zanetta är det som är solisten.

Alexandre Zanetta var solisten här tillsammans med Mozarteum-orkestern i Salzburg. Howard Griffiths dirigerade. Det här var Wolfgang Amadeus Mozarts hornkonsert nummer 2 i S-dur. Den tredje satsen ur denna. Nu musik av Joaquin Rodrigo, Fantasia para un gentilhombre. Españoletta är det vi ska höra. Josep Pons dirigerar Granadas stadsorkester. Marco Socias är solisten.

Joaquim Rodrigos Fantasia para un gentilhombre. Espanjolettan ur den. Marcos Ossias var solist tillsammans med Granadas stadsorkester. Josep Pons dirigerade. Från en fantasia till en annan. John Bulls fantasia nummer 38. Maud Gratton är det som spelar.

0: Maud Gratton spelar en fantasia av John Bull, nummer 38 i ordningen. Nu över till Ekot med Henrik Sell.
1: Flera kommuner har medvetet valt att sälja fastigheter till reapriser till politiker, visar Ekots granskning. Exempelvis fick en politiker i Kinda kommun köpa en idrottshall trots att han la det lägsta budet. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är kritisk.
2: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet. Vi är ju en...
1: Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. Och idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Fotbollsspelaren Lionel Messi tangerade i natt Miroslav Kloses VM-målrekord. 16 stycken har han nu gjort.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
4: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Och det är just Sveriges Radio du lyssnar på just nu. Sveriges Radio P2, närmare bestämt. Och programmet som heter Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durand.

Chiaroscuro-kvartetten var det som spelade fjärde satsen ur Joseph Haydns stråkkvartett i D-dur. Den med opus nummer 76:5. Musik komponerad 1797 här i klassisk morgon i P2. Där vi ska fortsätta med operamusik ur Gaetano Donizettis Kärleksdrycken ska vi höra Benjamin Bernheim tillsammans med Prags kammarfilharmoniska orkester under ledning av Emmanuel Viom. Det här är Nemorinos romans.

Ur Gaetano Donizettis opera Kärleksdrycken hörde vi Nemorinos romans. Det här är en opera komponerad på 1830-talet. Benjamin Bernheim heter tenoren som sjöng här, och det gjorde han tillsammans med Prags kammarfilharmoniska orkester. Emanuel Wilhelm var det som dirigerade. Bara några år tidigare, 4 år tidigare, 1828, då komponerade Franz Schubert sina Moments musicaux. Vi ska höra Alfred Brendel i en inspelning gjord 1972. Det här är den andra satsen.

Astor Piazzollas Oblivion. Den komponerad för bandoneon och orkester, men här var det trumpetorkester. Academy of St. Martin in the Fields var orkestern. Kenneth Silito var dirigenten och trumpeten, den spelades av Håkan Hardenberger. Till Norge en liten stund. Alfred Paulsen är det som har komponerat nästa stycke. Christiania Manskör är det som ska få framföra musiken under ledning av Marius Sjöklås. När fjordarna blånar.

Christiania manskör under ledning av Marius Sjöklås. Alfred Paulsens När fjordene blåner, komponerad 1907. Nu Adolescent Apollo, musik av Albert Schnelzer. Hugo Ticciatti och Henrik Måwe är det som spelar.

Hugo Ticciati och Henrik Måwe var det som spelade Albert Schnelzers Adolescent Apollo. Nu musik av Igor Stravinsky, Pulcinella. Vi hör symfonian spelad av Mahler Chamber Orchestra. Pablo Eras Casado är det som dirigerar.

0: Mahler Chamber Orchestra under ledning av Pablo Eras Casado spelade Pulcinella, symfonian ur ett en Igor Stravinsky har komponerat. Nu dags för Kulturnytt med Mina Benajsa, bland annat en litteraturrecension av David Wibergs nya bok och om konstnären Carola Gran.
1: Här Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Vi börjar i Umeå där det delas ut kärleksbrev för fullt. Allt detta händer under ett kulturpolitiskt toppmöte, Arctic Arts Summit, som pågår. Och den som delar ut breven är konstnären Carola Gran, som också designat konferensens vrålåk.
2: Det här är liksom en enorm bil.
3: Ja!
2: Flames som blir renhorn av guld.
3: Ja, alltså man får ju ta i lite. Liksom om man ändå är inne på att göra stripa en bil.
4: Den enorma pimpade pickupen är en del av ett större konstprojekt där Carola Gran skickat ett vemodigt kärleksbrev till alla deltagare på Arctic Arts Summit. Ett brev om en kärlek som hade kunnat varit men aldrig blev av. Om avståndet som finns mellan människor som väljer att stanna på en plats eller att lämna den. Ett brev som hon också blåst upp i stor format på väggar runt om i Umeå.
2: Får jag läsa det här brevet? Så känner man lite när man läser det här brevet. Förstår du vad jag menar?
3: Ja, vad fint. Vad bra. Det är ju privat. Och det är det som är så roligt att sätta det. Det är ett privat utrop i offentliga rummet. Jaget i texten liksom tar ut det i offentliga rummet i hopp om att den ska se det.
2: Det är lite som att man flyger ett sånt flygplan med en sån banderoll.
3: Exakt, exakt den känslan. Det är precis det jag är ute efter.
4: Men hur passar den här flashiga pickupen in i det här då?
3: Den som brevet är riktat till, det är dens bil. Så, men vem den här personen verkligen är, det är liksom inget som ska avslöjas. Utan det är ju höjt i dunkel. Den är gjord för att man ska få en känsla för en viss typ av person. Som hör hemma i kanske glesbygd, skog och mark. Och är lite bekant med renar.
1: Det säger konstnären Carola Gran till reporter Joakim Silverdahl. Igår kväll hölls gala i Stockholm då Dennis Pop Awards delades ut och galans stora pris gick till den här artisten. Sara Larsson fick det så kallade Grand Prize. Årets nykomling i kategorin låtskrivare producent blev Fanny Avon. Nykomling i kategorin artistband blev Engla Li. Robin Ress fick ett särskilt hederspris. Dennis Pop Award delas ut till minne av stjärnproducenten Dennis Pop som avled 1998. Och så ska det bli film. Den nya dokumentärfilmen Carola om Carola Häggqvist får världspremiär på festivalen Way Out West i Göteborg i sommar. Filmen är gjord av My Sandström. Bland de andra premiärerna finns Rojda Shekersös drama Blir du ledsen om jag dör, som baseras på Nicolas Lunabbas bästsäljande bok.
5: Jag minns första gången jag såg dig.
6: Vad heter du?
7: Kan du inte läsa eller? Elijah.
5: Vi var alla ensamma killar som kände oss övergivna.
1: Kör. Bland filmerna också Palestinas Oscarsbidrag Palestina 36 och den svenska tv-serien Mafia. 35 titlar totalt visas. Designarkivet i Pukeberg i Nybro ska föryngra sig och samla nu in material från formgivare som ännu är verksamma. Nästa vecka så öppnar en utställning som bygger på en donation från konstnären Åsa Jungnelius. Men det har varit en utmaning eftersom Åsa sällan gör noggranna skisser.
8: Oftast kanske extremt enkla blyertsskisser som går väldigt, väldigt fort. Men sen här då jobbar jag i mindre skala i lera eller papper eller lite vad som helst.
9: Åsa Jungnelius hade precis börjat rensa ur sin stora ateljé och fler utrymmen i den gamla skolan där hon bor och arbetar sedan 19 år tillbaka när designarkivet hörde av sig. Sara Hemmingsson är intendent.
10: Ska man förstå ett helt konstnärskap så är det ju oerhört liksom betydelsefullt att se hur någonting har kommit till.
9: Donationen består främst av tidiga skisser och inspirationsmaterial från tiden på Konstfack och tidiga glaskollektioner som makeup från 2008 med de ikoniska läppstiften och nagellacken. Designarkivet har kompletterat utställningen med föremål som modeller i lera, färgprover, konst och designglas.
10: Det du ser i mitten här har vi lånat av henne. Mm. De här gipsformarna som då är originalgipsformar. Och här kommer vi fördjupa oss lite grann i det här med hålrummets kapacitet och snäckan.
9: Snäckan och hur den bland annat blir till tunnelbanestationen som just nu tar form under Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm finns också med.
8: Det känns ju så förmånligt att någon tar hand om de sakerna som kan vara intressant för en eftervärld. För att jag sen kan befria mig och inte bli som en hoarder här i ateljén utan kan liksom blicka framåt och jobba vidare.
1: Mm. Sist här konstnären Åsa Jungnelius, reporter Erika Norberg, P4 Kalmar. Till sist, Sean Penn ska regissera en film om en polis som var med vid stormningen av Capitolium den 6 januari 2026 i Washington DC. Bradley Cooper övervägs för huvudrollen som är baserad på en verklig person men vars identitet inte har offentliggjorts, rapporterar Variety. Handlingen beskrivs som en oväntad berättelse om vänskap och ska enligt uppgift inte fokusera på stormningen utan på polisens tidigare liv. Där avslutar Kulturnytt med mig, Mina Benajsa.

En havanes av Pauline Viardot-Garcia, komponerad 1880, får inleda klassisk morgons sista timma idag. Onsdagen den 17 juni är det. Katarina Conradi, Catriona Morrison och Amiel Bursakiewicz var det som framförde denna havanes. Jag heter Hans Christian Duran och ger er musik här hela vägen fram till klockan 10. Till min hjälp idag har jag Elina Rapp som producerar programmet. Och nu ska det bli sommarmusik. Edvard Germans Årstiderna ska vi höra här sommaren just ur. Irländska radions konsertorkester under ledning av Andrew Penny.

teaterchefen Eleanor Lang och är överlycklig över att ikonen Dame Judi Dench namn nu för alltid ska lysa över deras entré. Judi Dench själv har en stark koppling till Shaftesbury-teatern som den heter nu och som från och med februari då ska bära hennes namn och hylla den här 7 decennier långa karriären. Det var nämligen där som Theatre of Comedy, som Dench var med och grundade, satte upp sina pjäser under 80- och 90-talen. Skådespelerska själv säger att det är överväldigande att den enligt henne så vackra teatern ska få hennes namn och att just teater fortsätter vara ett viktigt sätt att berätta historier och underhålla en publik. Och någonting hon strävat mot att göra i hela sitt arbetsliv. Ja, då kan man besöka Judi Dench när man är i London om man åker dit efter februari nästa år. Nu till Dresdens stadskapell och Christian Thielemann som dirigerar Johannes Brahms symfoni nummer 3 i F-dur. Vi hör den tredje satsen.

Tredje satsen ur Johannes Brahms symfoni nummer 3 i F-dur. Dresdens stadskapell under ledning av Christian Thielemann var det som spelade här. Till en annan orkester nu, Sveriges Radios symfoniorkester. Det är nämligen så att vi har fått en ny första konsertmästare i Sveriges Radios symfoniorkester. Fanny Robillard, som har en bred internationell karriär som både solist, kammarmusiker och konsertmästare, blir nu första konsertmästare. Tillsammans med Malin Broman, som redan är det och har varit det sedan 2008. Hon ska ingenstans. Att vi nu kan tillsätta en av de två positionerna som varit vakanta i flera år är ett viktigt och glädjande steg framåt för verksamheten, säger orkesterchefen Josef Beltsikoff. Och i radiokören, där ska Mark Korovic, som nu är kormästare, även lägga till konstnärlig rådgivare vid sin arbetstitel. Ja, nyheter i den världen. Vi har bett er att hjälpa oss att plocka blommor till en bukett inför midsommarafton. En blomma vi ska plocka härnäst, det är en primrose, eller en primula som det heter. Det är Måns Åstedt som har föreslagit The Evening Primrose av Benjamin Britten.

Benjamin Brittens The Evening Primrose. Här hörde vi Sam Kim Phipps dirigera sin vokalensemble. Måns Åstedt hade föreslagit denna primroseblomma till vår bukett. Kerstin Häggstam har skrivit till oss också. Hon skriver så här: hej, jag skulle gärna vilja höra sångcykeln I skogen om natten, musik av Hilding Hallnäs. Musikens titlar påminner mig om skogen där jag växte upp, i närheten av Tiveden i norra Västergötland. Där finns en nationalpark som en riktig trollskog. Här hör vi en inspelning av Hilding Hallnäs musik komponerad 1942 med text av Gunnar Ekelöf. Helena Döse är sopranen och Gunnar Sjöström spelar piano.

0: Sopranen Helena Döse var det som tillsammans med Gunnar Sjöström framförde Hilding Hallnäs sångcykeln I skogen om natten med text av Gunnar Ekelöf. En inspelning gjord 1973. Kerstin Häggstam var det som hade önskat denna musik. Efter ett avhopp från sitt tilltänkta resesällskap så fick wagnerianen Oscar Field en operaupplevelse i Wien som han sent ska glömma.
1: Så då åkte jag ner själv först några dagar. Och sen så kom pappa och hans gott de sista 5-6 dagen.
0: Men du, berätta, hur var upplevelsen då med 18 timmar? Hur var det?
1: Ja, det var fantastiskt. Alltså, det går knappt att sätta ord på det. Man måste vara där för att fatta hur det är. Alltså, du sitter i ett av Europas främsta operahus med Europas bästa Wagner-sångare. Det kan inte bli bättre.
0: Nej. Vilken är din favorit av operorna?
1: Min är Valkyrien.
0: Ja.
1: Som de flesta andra.
0: Ja, vi är inte unika, du och jag, när det gäller det där.
1: Det var en sångare som jag inte hade hört innan. Amerikanen Michael Spires.
0: Som, precis.
1: Jag har aldrig hört honom live. Jag har hört honom mest sjunga Belcanto.
0: Jaha, baritenoren.
1: Mest Rossini, Barberen i Sevilla och sådana operor.
0: Mm.
1: Men nu fick jag höra någon som Sigmund i Valkyrien.
0: Just det.
1: Och det var fantastiskt.
0: Men du fick med dig pappa till operan också, gissar jag, eller var han bara i Wien?
1: Nej, han var bara i Wien.
0: Ja, det finns annat att göra där också, sägs det.
1: Ja.
0: Så du har inte övertygat honom till att bli wagnerian?
1: Nej, jag har försökt i ett flertal tillfällen, men han har aldrig nappat. Det är för lång tid.
0: Ja, men du, hur känns det? Har du någon mer operaresa, eller du ska bara smälta detta ett tag nu, eller har du något annat planerat?
1: Nu ska jag bara smälta ett tag. Man kan jämföra med att äta på en väldigt fin restaurang.
0: Mm.
1: Man kan inte gå göra någonting mer, äta något annat direkt efter, utan det här får ta och smälta en stund.
0: Ja, det tycker jag låter väldigt klokt. Götterdämmerung var en fet dessert, så att säga.
1: Oh ja.
0: Oscar Field som är nyss hemkommen ifrån Wien och Richard Wagners 18 timmar långa Nibelungens ring. Hela samtalet med honom, den kan du lyssna på om du lyssnar i appen Sveriges Radio. Kan du backa tillbaka till runt 8-tiden där då jag pratade med honom. Nu musik av Ida Gotkowski, Eolien. Vi hör första satsen. Jonathan Halting-Cowing och Jennifer R. Ellis spelar.

Ida Gotkovskis Eolien komponerad 1970. Vi har inledningen på denna komposition för altsaxofon och harpa. Spelare, det gjorde Jonathan Hunting Cohen och Jennifer R. Ellis. Nu är körmusik. Thomas Jennefelt är det som har skrivit denna bön ur hans 5 motetter. Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm är det som framför den under ledning av Gary Graydon.

Ur Thomas Jennefelts fem motetter hörde vi den andra, en bön. Det var Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm som sjöng under ledning av Gary Graden. Walter Braunfels härnäst dag- och nattstycken heter detta verk för piano och orkester. Orkestern är Berlinradions symfoniorkester och pianot det spelas av Marcus Becker. Konstantin Trinks dirigerar.

0: Walter Braunfels dag- och nattstycken, här andra satsen spelad av Berlinradion symfoniorkester. Marcus Becker var solist och Konstantin Trinks var dirigenten. Pernilla Eskilsdotter.
1: God morgon.
0: God morgon. Du får sällskap i förmiddagen av en ung finsk violinist som vi ska hålla öronen på, har jag fått berättat för mig.
1: Ja, men verkligen. Först så undrade jag, vad är det här för ett namn och så? Mm. Och sen upptäckte jag ju, ja men henne har jag ju hört live flera gånger, för hon har kommit till Sverige vid flera tillfällen och varit mycket inspirerande och drivande violinist i till exempel Omodernt. Mm. Hon heter Linda Solahti. Mm. Och hon har dessutom varit här i Växjö där jag är och spelat med Musica Vitae flera gånger. Hon ska spela en fiolsonat av Helvi Leiviske som hon har hittat i ett arkiv. Och det är första gången som det blir inspelat med den här sonaten. Så det är, ja, Linda Solahti, hon spelar så det ryker i dagens klassisk förmiddag.
0: Vad härligt, och någonting som liksom aldrig har hört, eller ja, det kanske har hörts någon gång, men en upphittad sonat.
1: Mm, det är alltid extra spännande och roligt när det blir dokumenterat och inspelat.
0: Verkligen. Pernilla Eskilsdotter tar över alldeles strax i klassisk förmiddag. Jag som heter Hans Christian Drann ska tacka för mig. Elina Rapp producerade idag. Och vi går mot ekonyheterna och lyssnar då på preludiet ur Edvard Griegs från Holbergs tid. Norska kammarorkestern under ledning av Terje Tønnesten. Ha nu en riktigt fin fortsättning på dagen.

0: För en halvtimme sen så kom Riksbanken med sitt senaste räntebesked. Och med mig så har jag nu vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Ja, Anders, vad var dagens räntebesked? Vad var dagens räntebesked?
1: Ja, Riksbanken låter styrräntan vara oförändrad på 1,75% där den har legat då ett tag nu. Och det här var precis vad många bedömare också på förhand trodde, att Riksbanken skulle ha oförändrad ränta nu vid junibeskedet. Det här är en bra balans tycker Riksbanken då, mellan att stötta konjunkturen lagom mycket, den är ju på väg uppåt, och hålla tillbaka inflationstryck.
0: Du var lite inne där, kan man säga, lite hur de motiverar, men lite mer specifikt, Anders, hur motiverar Riksbanken det här beslutet?
1: Ja, de skriver i sitt pressmeddelande som de har skickat ut att kriget i Mellanöstern har lett till att inflationstrycket har stigit. Den var ganska låg i april, inflationen, men en lite högre i maj, men fortfarande under Riksbankens mål. Men de menar då ändå att det är rätt att ligga kvar på 1,75%. Men det kanske viktigaste beskedet som kom idag också, det är att sannolikheten för att räntan ska höjas lite senare i år, den har ökat jämfört med tidigare besked från Riksbanken. Det är man ganska tydliga med, så att eventuellt räntehöjning då senare.
0: Kort då avslutningsvis, Anders, vad innebär det här för oss svenskar, det du sa nu på slutet?
1: Ja, man kan väl börja förbereda sig både som hushåll och företag på att det kan bli lite dyrare att låna pengar i slutet av året eller nästa år om den här prognosen från Riksbanken håller i sig.
0: Tack så mycket, vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Norges kronprinsessa Mette-Marit har fått nya lungor. Ingreppet vid Rikshospitalet i Oslo var lyckat och kronprinsessan kommer att vårdas enligt rutiner under några veckor, meddelar norska hovet. Mette-Marit lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och berättade i höstas att den förvärrats. Och så här kommenterar Svensk Damtidnings Johan T. Lindvall ingreppet.
2: Det här kan ju faktiskt liknas lite med när våran prins Daniel fick en ny njure. Det skedde ju också helt under radarn i största tysthet, tills att hovet själva valde att gå ut med ett pressmeddelande när tillståndet var så pass stabilt att man kunde gå ut med ett pressmeddelande. Så att nu är givet då att de går ut med det här pressmeddelandet från norska hovet, hennes tillstånd så pass stabilt att man kan berätta att hon har genomgått den här transplantationen.
0: Johan T. Lindvall, Svensk Damtidning där. Under förmiddagen så presenterades förslag som ska sätta stopp för nätläkarnas nuvarande sätt att ta betalt i styckpris för digitala besök. Framöver behöver nätläkarbolag ingå avtal i alla regioner där de vill erbjuda offentligt finansierad digital vård enligt de här förslagen. Det säger regeringens särskilda utredare till Ekot. Det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, men välkommen till en vänlig grönskas rika förmiddag så här några dagar före midsommarafton. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och tänker stanna här tillsammans med mycket god musik ända fram till 12:30. Vi kommer efter det nu att Rilke-ensemblen då sjöng Valdemar Åhléns sommarsalm kunna få höra en ung, drivande finsk violinist, Linda Suolahti, som också har spelat mycket i Sverige. Hon spelar vid 9:20 ungefär idag. Det blixtrar om Jupiter-symfonin av Mozart. Wolfgang Amadeus allra sista symfoni och den största hör vi vid 11. Och jag tänkte prata tyskt öl och hemlig Ravel dessutom. Och vi får höra helt underbar tidig barockmusik från England av en tonsättare som gjorde misstaget att hamna i kung Charles dens förstes livgarde med dödlig följd. Men William Laws gamba musik, den lever vid lunchtid idag, 11:50 ungefär. En amerikansk diktare. Han hette Carl Sandburg med svenska rötter. Han gjorde en dikt som John Fernström har tonsatt. Det är damröster som kommer att sjunga de ord som John Fernström vill lyfta fram i sin tonsättning allra mest. Silver, segla, dimma och nymåne.

Verkligen rätt i tiden. Nymåne bara så sent som för några dagar sedan, och en dikt som damerna i Sveriges Radios kör här fick framföra av svenska amerikanen Carl Sandburg i översättning av Erik Bäckman. Den späda nymånen, en barnkanot av silver som seglar västerut. Det är en tonsättning av John Fernström från 1930-40-talet, en concertino för flöjt, liten orkester och damkör då. Och den lilla orkestern, det var medlemmar ur Sveriges Radios symfoniorkester det, som dirigerades av Mikko Frank. Och på flöjt Susanne Hörberg. Går vi vidare? Men det är ju hon. Ja, jag utbrast faktiskt så lite för mig själv igår när jag såg foton på Linda Suolahti. Finsk violinist med väldigt, väldigt mycket driv. Jag insåg då när jag såg henne på bild att jag har ju sett och hört henne på ett flertal livekonserter. Hon har varit här i Växjö där jag, Pernilla, finns och spelat med Musica Vitae, och hon spelar regelbundet tillsammans med Hugo Ticciatti och hans också väldigt drivande gäng i Omodernt. Och så är hon ju då en

katalogisera och magasinera sitt eget verk i väntan på att någon skulle plocka fram det igen och vilja spela det och spela in det för första gången. Den personen hör vi nu, Linda Suolahti.

Ja, det är ju bara att tacka Linda Solarti på fiol här och Tina Karakorpi på piano för att de har lyft fram Helvi Leiviskes fiolsonat från 1945. Ändå en tanke att tänka sig att violinisten här Linda hittade i katalogiseringen på Sibelius Akademin i Helsingfors den här sonaten, och att det förmodligen då är Helvi Leiviske, tonsättaren själv, som har fått katalogisera den och magasinera den där på biblioteket i väntan på att någon skulle vilja spela den igen. Helvi Leiviske som blev bibliotekarie under väldigt många år på Sibelius Akademin. Och Linda och Tina här, de är två personer i Finland som verkligen, verkligen vill lyfta fram tonsättningar som kommit i skuggan och skymundan, helt ovärdigt. Nu finns den inspelad av dem, och det gör ju förmodligen att vi börjar prata mer om Helvi Leiviske, tipsa andra och lyssna om och om igen, och fler kommer att framföra musiken. Jag tycker du ska fortsätta vara med mig, Pernilla Eskilsdotter, i förmiddagen här. För om en kvart ungefär ska vi få höra en blixtrande symfoni av Wolfgang Amadeus Mozart. Hans sista, den som kallas Jupiter. Och varför gör den det? Ja, det kommer jag förstås återkomma till. Men först en kvart till Tyskland. Mellan Nürnberg och Stuttgart ungefär, norr om Ulm i Bayern, så finns det ett stort gult försteslott, Schloss Wallerstein, med en rik historia av ryttare och fina hästar. Men med annan historia också. Dels så är det släkten Oettinger-Wallerstein som är en av Tysklands äldsta adelsfamiljer och förstehus, aristokrater. Och ja, familjen startade med bryggeri och ett känt tyskt öl, Oettinger Wallerstein som de heter. Men där finns också musikhistoria. För i mitten av och slutet av 1700-talet så fanns där en Ernst där. Kraft Ernst Oettinger Wallerstein. Han var själv kontrabassist, och han samlade musiker omkring sig till en orkester som blev oerhört framgångsrik och omtalad. Och då fanns där också en tonsättare, Francesco Antonio Rossetti. Och han kan ha varit den första som skrev en blåskvintett, nämligen den vi ska få höra nu. Och det är ett danskt gäng som spelar, Carillon-ensemblen.

Dansk blåsensemble spelar Francesco Antonio Rossetti, en träblåskvintett som kan vara världshistoriens allra första, med instrumenten flöjt, obå, klarinett, fagott och horn. Efter Rossetti sen kom ju både Mozart och Beethoven med fin träblåsmusik, och också Anton Reicha och andra. Klockan är 11:03. Det här är en klassisk förmiddag i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter, där vi nu ska släppa in dagsljuset och himlens beskyddare i den romerska mytologin i hela 40 minuter. Jupiter. Ja, det är Wolfgang Amadeus Mozarts allra sista symfoni, nummer 41, som brukar kallas för Jupiter-symfonin. Men det var absolut inte Wolfgang Amadeus själv som gav den det namnet. Däremot så känner vi ju till att Joseph Haydns symfonier i London ofta har smeknamn. Och det var senare, efter det att Wolfgang Amadeus inte längre levde, som symfonin just i London blev kopplad till Jupiter, denna blixtrande gud och himlens härskare. Och varför då då? Ja, men lyssna på symfonin så fattar man ju. Den sista symfonin, både storslagen och grandios, och med mycket trumpeter och pukor, inte minst i inledningen här. Ja, ha det så trevligt nu i 4 satser, sammanlagt 40 minuter, tillsammans med Ensemble Resonans och dirigent Riccardo Minasi. Det börjar alltså riktigt, riktigt storslaget när Riccardo Minasi slår in hela orkestern. Och sen kommer en liten paus och så svarar lite mer vördnadsfullt och stillsamt violinisterna tillbaks igen. Och sen är Jupiter-symfonin verkligen igång.

Vi har njutit av Wolfgang Amadeus Mozarts storslagna sista symfoni. Den som brukar kallas Jupiter. Med mycket trumpeter och pukor som ofta symboliserar just gudomlighet eller makt och kunglighet. Jupiter-symfonin av Wolfgang Amadeus Mozart, komponerad på, ja, lyssna här, 9 veckor. Och inte bara det. Han komponerade 2 andra symfonier också, nummer 39 och 40, under de där veckorna. Fantastiskt. Riccardo Minassi var det som dirigerade ensemble Resonans här i Klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter. Jag tänker på Jupiter också, som i konsthistorien ofta förknippas och ses tillsammans med en örn som man kan byta skepnad till, och blixtrar och dunder och sånt. Det är Jupiters attribut. Vi kommer att få betydligt mer kungligt om en liten stund, nämligen i viola da gamba-musik från tidigt 1600-tal i England, och så nobla valser sen efter 12 av Maurice Ravel. Men nu, Hildegard av Bingen, över 1000 år gammal musik, tillägnat en Sankt Rupert som var Salzburgs beskyddare med en saltkruka i famnen. Han åkte omkring på floden Donau och omvände folk i byar och städer och på fort. Det här är musik till hans ära. Mm.

Tibor Tina ensemblen i en sekvens tillägnad Sankt Rupert med sitt saltkar. Hildegard av Bingen står bakom detta.

Och de är så ljuvligt vackra både att titta på och lyssna till, de här tidiga barockinstrumenten, renässansinstrumenten, teorb, lutor och viola da gamba och så harpan därtill. Så länge som tonsättaren William Laws i det tidiga 1600-talets England höll sig till musik så gick det bra. Men sen gick det sämre, för han kom att bli musiker hos kung Charles den förste. Och det var väl bra, för då kunde han skriva något av det bästa som England har i form av teatermusik vid sidan om Purcell och så. Och han skrev också ljuvlig musik just för viola da gamba, som vi kommer att få höra mer utav här. Ensemble Près de Votre Oreille är det som spelar musik av William Laws. Ja, så länge han höll sig till tonsättargärningen så gick det bra. Men han kom väldigt nära kung Charles. Och när det blev inbördeskrig och kung Charles den första hamnade i ordentligt blåsväder, så ja, då hade William Laws blivit så nära kungen att kungen ville ha med honom överallt där han befann sig. Det vill säga, William Laws omvandlades till att inte bara vara musiker och kompositör i kungens närhet, utan också ingå i kungens livgarde. Och det var där, i den rollen, som det tog ett abrupt slut. Den 24 september 1645, det var en onsdag och det var i Chester, där stupade William Laws.

känd för sina fina Viola da Gamba konserter. Här flera pavanner av William Laws i Storbritannien som verkade nära kung Charles den förste. Vi har lyssnat till Ensemble Près de Votre Oreille som har spelat på instrument som luta, tiorb, viola da gamba och harpan. Och ett av de här stycken som de framförde hade de, och också William Laws, efter en känd harpist ifrån Irland på samma tid då, i samma tid som William Laws, nämligen Cormac McDermott. Och då ska det spelas på en liten irländsk harpa helst. När man pratar om Sydkorea och musik så idag så blir det oftast att man pratar om K-pop. Men faktum är att Sydkorea har sett några av världens främsta pianister födas på senare år och verka i hela världen. Som till exempel Seong Jin-jo som kommer till Stockholm flera gånger om under nästa säsong och som här spelar nobla och sentimentala valser av Maurice Ravel.

En fantastisk pianist från Sydkorea som verkligen kan måla i färger när han spelar. Song Joong-cho heter han. Och han har spelat musik av Maurice Ravel. Men när de här åtta valserna framfördes för första gången 1911, vals noble sentimental av Maurice Ravel, ja, då visste inte publiken vem det var som hade tonsatt. Det var liksom grejen, den där premiärkvällen på en privat fest. Så de satt och funderade på om det här var Erik Satie eller Charles Kekla eller kanske Zoltan Kodaj som hade gjort det. Ingen riktigt gissade på Maurice Ravel. Hemligt värre. Så ska den här förmiddagen ta slut och gå över i musik i appen Sveriges Radio om du vill ha mer. Och det blir vals. Och för att locka lite till

ikväll så blir det en Prokofjev-vals. Vadå ikväll? Jo, det blir konsert i P2 klockan 8 och då blir det mer musik av just Prokofjev bland mycket annat. Vi ska till Fairplay Chamber Music Festival i Ytterhärna ikväll i konsert i P2. Kan vi ha och se fram emot ikväll. Eller i appen då, Sveriges Radio, när du vill. Hoppas du tycker att du har haft en fin förmiddag här med oss i P2. Men jag heter Pernilla Eskilsdotter. Må så gott. Nu valsar jag ut i solskenet här i Växjö. Ha det så bra. Hej!

0: Direkt efter nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar, klockan 14 i P2.

Balettmusik från 1889 här i form av Tchaikovskis Törnrosa. Och vi hörde valsen spelas ur den med Philadelphia-orkestern ledda av Riccardo Muti. Jag som heter Karin Birgersson säger varmt välkomna till eftermiddagens P2 Klassiskt. Och vi ska stanna kvar lite grann i samma härad. Mer rysk balettmusik nämligen. Här kommer Hösten ur Alexander Glazunovs Årstiderna.

Philharmonia Orchestra i London spelade här ledda av Yevgeni Svetlanov. Och det vi hörde var alltså hösten ur Glazunovs årstiderna. 1900 komponerade Glazunov den här musiken och 1909 så komponerade den engelske organisten och tonsättaren York Bowen sin andra symfoni. Vi hör den andra satsen ur denna symfoni i E-moll med BBC's filharmoniker i Manchester.

Andrew Davis ledde BBC:s Philharmoniker i Manchester här i den andra satsen av York Bowens andra symfoni. Vi stannar kvar i England och hör musik nu av den stora engelska barocktonsättaren Henry Purcell. Hans underbara O Solitude, My Sweetest Choice sjungs här av Reginald Mobley, en countertenor som dök upp på min radar för bara några månader sedan. Han och de två musiker som spelar med honom har alla sin bakgrund inom andra genrer än klassisk musik, och ibland hör man det på ett i mina öron alldeles ljuvligt sätt.

Reginald Mobley sjöng här alltså i Henry Purcells O Solitude, My Sweetest Choice, musik från 1687. Han sjöng tillsammans med Doug Balliet och Brandon Acker.

Den första satsen här ur Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkvintett i A-dur från 1789. Den spelades av Richard Lester, Mats Zetterqvist, Romain Guyot, Pascal Siffert och Lorenza Borani. Och nu musik av franska Melboni i Cleopatras dröm.

Musik från La Belle Époque i form av Le Rêve de Cléopâtre eller Cleopatras dröm av Mel Boni. Och spelade gjorde Lyons nationalorkester ledda av Nikolaj Schneider.

0: Musik ur filmen Dockornas dal här från 1967, och musiken komponerades av Andrew Previn. Spelade gjorde Cincinnati Pops Orchestra ledda av Erich Kunzel.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik från sent 1800-tal här i form av Alexander von Zemlinskis fantasier över dikter av Richard Demel. Vid flygen satt Stanislav Christenko. Och nu sommarfeeling à la Hugo Alvén. Vi hör Tyska symfoniorkestern i Berlin spela hans midsommarvaka.

Svensk sommar här med tyska symfoniorkestern i Berlin ledd av Lukas Borovic. Och det var alltså Hugo Alvéns midsommarvaka från 1903. År 1815 så var Franz Schubert inte fyllda 20 och han komponerade då en sång som han kom att återvända till senare i livet. Vi hör Olle Persson och Mats Jansson i Döden och flickan.

Den första satsen här ur Franz Danzis blåskvintett i F-dur spelades av Philharmoniska blåsarkvintetten i Berlin. Och från samma tid, 1815, så kommer Franz Schuberts Döden och flickan som vi hörde med Olle Persson och Mats Jansson. Nu vänder vi blickarna och öronen mot den vackra floden Donau och hör Johann Strauss, Anderschönen Blauen Donau.

Wiens filharmoniker spelade här ledd av Daniel Barenboim och det som spelades var alltså Johann Strauss An der schönen blauen Donau. Tillbaka till Sverige och till år 1944 då Ingvar Lidholm komponerade sin Toccata e Canto. Vi hör den spelas av Norrköpings symfoniorkester.

0: Ingvar Lidholms Toccata e Canto från 1944 spelades här av Norrköpings symfoniorkester ledda av Li Jia.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik av den på flera fronter banbrytande Elfrida André. Ett tidigt verk i form av hennes första symfoni. Vi hörde den fjärde satsen här. Och det var Göteborgs symfoniker som spelade under ledning av Johannes Gustafsson. Antonín Dvořáks cellokonsert tillhör den klassiska repertoarens mest spelade och älskade verk. Här kommer den första satsen med ingen mindre än Rostropovich som solist.

0: En inspelning här från 1985 av Dvořáks cellokonsert, och vi hörde den första satsen med Mstislav Rostropovich som solist och cellist tillsammans med Boston symfoniorkester ledda av Seiji Osawa.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Operan La Gioconda kom 1876 och dess upphovsperson var Amilcare Ponchielli. Vi hörde Timmarnas dans spelas ur den med La Scala-operans orkester i Milano, ledda av Riccardo Chailly. Det som väntar nu, det är ballettmusik skriven av Gluck, Christoph Willibald Gluck. Från hans Orfeus och Eurydike kommer här musik från den tredje akten med Il Giardino d'Amore.

Musik från 1766, signerad Christoph Willibald Gluck. Och vi hörde ballettmusik ur Orfeus och Eurydike spelas av barockensemblen Il Giardino d'Amore under ledning av Stefan Plevniak. En person som var oerhört viktig både för svenskt musikliv och för Sveriges Radio var Lars-Erik Larsson. Många av hans verk uruppfördes här i Musikradion eller i P2, och det vi ska höra nu är hans lyriska fantasi från 1966.

Lars-Erik Larssons lyriska fantasi opus 54 spelades här av Helsingborgs symfoniorkester ledd av Andrew Mansi. Det här var musik från 1966 och från samma decennium kommer här en cembalokonsert med Jörg Hallobäck vid cembalon.

Musik av den kroatiske tonsättaren Boris Papandopoulo i hans cembalokonsert från 1962. Spelade gjorde Jörg Hallobäck tillsammans med sydvästtyska kammarorkestern i Pforzheim. Den franska tonsättaren Germain Taillefer var tonsättargruppen Les Six enda kvinna. Hon var en inflytelserik tonsättare och vi hör hennes ballad för pianoorkester med Florian Ulich vid klaveret.

Här hörde vi alltså musik av franska Germaine Taillefer och hennes ballad för pianoorkester komponerad 1923. Vid flygen satt Florian Ulich och han spelade tillsammans med tyska radiofilharmonin i Saarbrücken och Kaiserslautern under ledning av Pablo González. Nu är det strax dags för P2 Klassiskt att sätta punkt. Jag som suttit i studion här under eftermiddagen heter Karin Birgersson och tackar för mig. Vi avslutar med att lyssna på Maria Duenas som spelar Henrik Wieniawskis legend tillsammans med Wiener Symfoniker.

Olli Mustonen dirigerade sitt eget verk som kallas för Konsert för tre violiner. Och det här var den fjärde satsen, och som solister hörde vi Pekka Kuusisto, Jaakko Kuusisto och så var det Liisa Batjashvili. Vi hörde också Tapiola Sinfonietta. Med denna sprudlande inledning vill jag som heter Emelie Sigelius hälsa dig varmt välkommen till onsdagens upplaga av P2 på Hemväg. Och vi ska raskt köra vidare med passionerade toner, och det av Alexander Skriabin, när den österrikiske pianisten Ingolf Wunder tar tag i en stormande etyd dismoll.

Från 1894 kom denna etyd i dismoll av Alexander Scriabin. Ingolf Wunder var det som spelade. Och på tal om stommande etyd, nu ska vi lugna ner oss inför kvällen en stund. Tonsättaren må heta Staffan Storm, men stycket han skapat är mer som en kvällsmeditation. Radiokören är det som sjunger Evening Reflections.

Ordlös körsång i stycket Evening Reflections. Det här var just en vokalis för blandad kör och kapella efter idéer ur Hugo Alvéns Aftonen. Staffan Storm hade komponerat den och vi hörde radiokören under ledning av Kaspars Putninch. Mer svensk musik. Sara Parkman sjung om stråket av sorg som den ständige följeslagaren i livet. Den där svarta tråden.

Musik av Sara Parkman och Hampus Norén, Svarta tråden, som här sjöngs av Sara Parkman. Igår i Folkmusiken kunde du höra en livekonsert med henne från den 9 maj i år, alltså i programmet Folkmusiken i P2. Och det var ju förstås en upplevelse för alla de 3000 som fanns i publiken, men som också du kan få lyssna till via din Radio Macapär då programmet ligger kvar i 30 dagar på Sveriges Radios app eller på webben.

Det var Christian Tetzlaff som spelade andra satsen ur Johann Sebastian Bachs sonat nummer 1 i G-moll för soloviolin. Sländer som flyger över vattnet, ja, det blev musik för kompositören Josef Strauss när han med sin fru Caroline 1866 besökte den österrikiska sjön Traunsee. Naturupplevelsen blev polka mazurkan Die Libelle. Vi ska höra hur sländerna svävar svepande över sjön när Wiens symfoniker spelar.

Härligt svepande polka, mazurka, Sländan av Josef Strauss. Det var Manfred Onyx som dirigerade Wiens symfoniker. Ja, 1889 ska Johannes Brahms spelat in det här stycket på piano. Inspelningen blev dessvärre rejält skadad under andra världskriget. Men om du söker på internet så kan du höra en extremt skrapig version. Och där någonstans anar man lite piano. Tänk att det är Brahms man hör. Det blir inte just Brahms här i P2 på hemväg, för här väntar istället lite franskt krusidull.

0: Ensemblen Les Musiciens de Saint-Julien spelade här en passacaglia ur Jean-Baptiste Lullys Assis och Galatea.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.

Musik som används för att kröna kungar. Första gången användes den till kung George, den andres kröning. Det var Georg Friedrich Händel som komponerat Zadok the Priest 1727. Och du kanske känner igen den från kung Charles kröning 2023. Här var det Harry Christopher som dirigerade The 16, både kör och orkester.

Första satsen är Melanie Bonis flöjtsonat i cis-moll. Mathilde Calderini spelade flöjt och Aurel Maton piano. Så här i midsommarveckan och dagsljuset är ständigt pågående, då kan jag inte låta bli att tänka på mörkare kvällar när man får tända ljus och mysa. Det finns ju en tjusning med det också. Vi låter Tony Bennett sjunga om When the Lights Are Low.

Ja, det var Tony Bennett som sjöng When Lights Are Low, en sång av Benny Carter och Spencer Williams. Vi fick åka tillbaka till 1964 när den här spelades in. Och just att resa ikväll klockan 20, här i P2 så blir det konsert Fair Play Chamber Music, Songs of Travel. Då utlovas musik med ursprung på många geografiska platser och ofta med relation till dramatiska kontexter. Det är bland annat Alexandra Büchel som är sopran och ett gäng musiker. Då får vi höra hebreisk ouvertyr bland annat och så ett uruppförande av Havar Tavik och så Songs of Travel av Ralph Vaughan Williams. I kväll klockan 20 i P2. Men nu ger vi oss ut på en annan slags resa med Paganini.

0: Det var tredje satsen ur Niccolo Paganinis andra violinkonsert kallad La Campanella. Christoph Baratti var solist och EGO dirigerade Nordtyska radions orkester i Hannover. Om bara en liten stund kulturnytt med Ylva Nilsson, och du ska bland annat berätta om
1: att alla inte jublar över att Sveriges nästa match i VM ska visas i bibliotek och kulturhus i Göteborg.
0: Nej men, vad otanksamt. Men i alla fall, 5 över 5 är P2 på hemväg tillbaka, och då väntar en så vacker duett för två violiner. Det blir en slags klagosång på franska, så häng kvar.
1: Ja, när svenska herrlandslaget kvalade in till fotbolls-VM startade ett febrilt arbete i kommuner som ville ge invånarna möjlighet att dela fotbollsupplevelsen med en publik. Men nu väcks kritik från kulturinstitutioner i Göteborg för beslutet i kommunfullmäktige om att visa bland annat Sveriges match nu på midsommardagen i bibliotek och kulturhus. Klara Mertz är fackförbundet DIKs kommunombud.
2: När beslutet kom så var ju redan semestrarna planerade och godkända för de som jobbar på bibliotek och kulturhus där matcherna ska visas. Så det har ju inneburit en stor press på hela organisationen.
3: Som Göteborgs-Posten rapporterade i veckan tog Göteborgs kommunfullmäktige enhälligt beslut 28 maj om att visa Sveriges matcher på storbildsskärmar runt om i Göteborg. Enligt Svensk biblioteksförening är Göteborg den enda kommunen där politikerna tagit beslut om att bibliotek och kulturhus ska visa matcherna. Och när ett beslut påverkar annan verksamhet som bibliotek har planerat bryter politiken mot en armlängds avstånd, säger Silvia Ernhagen som är generalsekreterare.
4: När man gör ett sånt här avsteg, då kan man tänka sig att det kommer göras fler avsteg, att man tummar på den principen.
3: Per Johansson är socialdemokratisk ordförande i kulturnämnden i Göteborg.
5: Det är ju en svår fråga såklart, där vi försöker alltid lita på verksamheterna när det handlar om programläggning för just innehållet på kulturhusen och biblioteken. I valläget i det här fallet så var det ju det stora allmänintresset och en total politisk enighet.
1: Reportrar Vivica Blad i samarbete med P4 Göteborgs Mein Hermes. Moderna museet ändrar nu i presentationen av ett konstverk i utställningen Nisabas hus som visas i Stockholm. Det är efter kritik mot att verket innehåller antisemitiska troper, något nyhetssajten 100% rapporterat om. I ett uttalande till sajten skriver museet att det borde framgått i förmedlingen av verket och att konstverket inte speglar museets ståndpunkter, men att de värnar konstnärerna bakom utställningens frihet i valet av verk. Och så har SVT nu löst sitt stora sparpaket utan uppsägningar. De 141 tjänster som företaget aviserat skulle bort har lösts genom bland annat omplaceringar och avgångsvederlag. Cirka 100 personer lämnar företaget och 40 har omplacerats. Författaren, dramatikern och komikern David Wiberg har ett särskilt öga för ungas ensamhet och sökande efter identitet, vilket han skildrar i nya romanen Sörja. Anna Tullberg har läst.
6: Jag får aldrig nog av berättelser om unga kvinnor mitt i vuxenblivandet. Just där och då, bland krångliga relationer, brinnande längtan och en skör självkänsla, finns en alldeles särskild sorts ensamhet. Och det är just den ensamheten som David Wiberg utforskar i romanen Sörja. Året är 1991, i svallvågorna av murens fall. Jag-berättaren Helen är 21 år gammal och fikar med kompisarna på Kontan i Jönsastan Ängelholm. Inuti henne bråkar ännu det lilla barnet som förlorat sin mamma och burit en alldeles för ensam, tung och alkoholhal pappa. För att komma loss från sig själv och resa sig ur familjespillrorna drar hon till en folkhögskola. Inne i den täta barrskogen bland trähus med lågt sittande fönster, esteter och offer, väntar en sörja av känslor, kärlek och katastrofer. David Wiberg mejslar fram ännu en spännande och komplex ung kvinna. Helene är en säregen blandning av dropout och småintellektuell, och jag tror på henne. Känner igen alla svarta trasselsuddar i hennes huvud och bryr mig om hur det ska gå. Dramatiken Wiberg har full koll och lämnar inget åt slumpen. Planteras en tändare i början så har den skapat kaos innan boken är slut. Det är drivet och allra mest glimrar dialogerna, tycker jag. Där det vardagliga och lite futtigt mänskliga också blir förhöjt och laddat med undertext. Som ett klockrent utrop av typen: det blir bra med crème fraîche! Ja, ni hör, det är inte bara ensamhet utan också en hel del humor i sörja. En mycket effektiv och tillfredsställande kombo.
1: Tyckte Anna Tullberg om Sörja av David Wiberg. Ja, dagens boktips helt enkelt fick du sist i Kulturnytt, Emily. Kanske något för hängmattan?
0: Ja, tack så mycket Ylva. Den där hängmattan får vänta ett tag. Men du, det där med VM-matcher på biblioteken. Man kan ju tänka sig att det finns en del låntagare som blir lite irriterade av alla skrikande fotbollsfans. Kommer du se matchen på lördag på någon bibla?
1: Inte på någon bibla, men jag blir sugen nu när jag tänker på det.
0: Ja, det kanske är kul. Ja, läsa roman och kolla på fotboll. Tack så jättemycket, Ylva Nilsson. Och P2 på hemväg är tillbaka.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Två violiner i en klagande dialog. Michel Pignolet de Monteclair hade skapat den här konsert nummer två för två violiner. Sophie de Bardonnage och Théotime Langlois de Svart spelade Plein en dialogue.

En burlesk av August Söderman, det var Roy Goodman som dirigerade Norrlandsoperans orkester. Henri Murger, det var en fransk författare som själv levde ett fattigt konstnärsliv i Paris. Och han skrev sina berättelser om det bohemiska livet som en följetong i tidningen Le Corsaire. Och de byggde till stor del på hans egna erfarenheter som ung och fattig i konstnärskretsar. De här berättelserna samlades till boken Scène de la vie de Bohème, som också blev en teaterpjäs. Och det var den här historien som sen inspirerade Giacomo Puccini att skriva den här operan. Du kanske hört den, La Bohème. I berättelsen skildras livet bland unga konstnärer och studenter i Paris. Och de lever alla fattigt och enkelt, men ändå i en varm vänskap med kärlek och storslagna drömmar. I det svåra och kanske frusna vardagslivet så finns också en livsglädje. På julaftonskväll är det extra kallt i det där dragiga huset där Mimi och Rodolfo bor. De börjar möts när hon kommer in i hans rum för att få hjälp med att tända ett ljus. Och på något sätt får Rodolfo känna hur kall hennes hand är.

Det var den franska tenoren Benjamin Bernheim som sjöng rollen som Rodolfo. Så kall ni är om handen sjöng han till Mimi ur operan La Bohème av Giacomo Puccini, tonsatt 1895. Emmanuel Villum dirigerade Prags kammarfilharmoniska orkester.

Det var altsaxofonisten Paul Desmond. Vi hörde en låt från albumet Desmond Blue, inspelad 1961. Och just den här låten heter I Should Care, och den var komponerad av Sammy Kahn, Axel Stordahl och Paul Weston. Bob Prince dirigerade en studioorkester.

Ille preludier, det var den fjärde satsen. Och den syftar på våren. Ja, det var så att Vyacheslava Kapralova komponerade det här verket våren 1937. Det kan ju förklara titeln och kopplingen till april och vårens skiftande stämningar. Här i P2 på Hemväg väntar nu en portugisisk tonsättare. Vi ska höra en tredje sats med mycket driv ifrån Jolie Braga Santos andra symfoni som komponerades 1947.

Det här var den tredje satsen ur Jolly Braga Santos andra symfoni i bemoll, en portugisisk kompositör. Alvaro Casuto dirigerade Bournemouths symfoniorkester. Filmen Sju vågade livet, regisserad av John Sturges, handlar om en fattig mexikansk by som anlitar sju revolvermän för att försvara sig mot banditer. I huvudrollerna ser man bland annat Yul Brynner, Steve McQueen och Charles Bronson. Och den här filmen hade premiär 1960. Och musiken, den skapades av Elmer Bernstein. Ja, musiken har ju förstås en heroisk och energisk stämning med känsla av mod, äventyr och frihet. Som det ska vara i en äkta västernrulle.

Erich Kunzel dirigerade Cincinnati Pops Orchestra. Vi hörde här ett tema ur filmen Sju vågade livet från 1960. Och det var Elmer Bernstein som komponerat. Och det finns en missuppfattning att han skulle vara släkt med Leonard. Det var de inte, men däremot hade de var sitt smeknamn när man ville skilja dem åt. Bernstein East, ja det var förstås Leonard i New York, och Bernstein West, det var Elmer i Hollywood. Nu till en musiker och kompositör från Senegal, Seko Keita, som sjunger en sång om vänskap, Karit.

Seko Keita heter den här mannen från Senegal som sjöng sin sång Karit, och han spelade också koran, 21-strängad västafrikansk harpa. Och med sig hade han Omar Sosa som spelade piano och Gustavo Ovalle spelade slagverk.

Det var första satsen ur Claude Debussys stråkkvartett i G-moll. Och Modigliani-kvartetten var det som spelade den här musiken, komponerad 1893. Nu väntar en till första sats, men ur Erland von Kochs tubakonsert. Och den visar verkligen upp detta praktfulla instrument och alla dess möjligheter.

Det var Eirik Järdevik som var solist här i den första satsen av Erland von Kocks tuba-konsert. Plevens filharmoniska orkester spelade också, och det är under ledning av Björn Breistein. Nu väntar ännu mer svenska klanger. Det blir sommarmusik av Nils Lindberg.

En dikt av Bo Bergman, Sommaren som Nils Lindberg hade tonsatt 1999. Gustav Sjöqvist dirigerade Gustav Sjöqvists egen kammarkör. Mannen som gör för livet med en ask choklad erövrade världen via filmduken 1994. Och det med repliken I'm Forrest, Forrest Gump.

0: 1994 så kunde vi se Tom Hanks i en av sina största rolltolkningar som Forrest Gump. Och här hörde vi ett tema ur filmen. Det var Alan Silvestri som dirigerade sin egen musik, en studioorkester.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
2: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
1: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Aquarelle Guitar Quartet spelade här en Twisted Samba. Den var ur Danzas Nativas av Clarice Assad, en brasiliansk kompositör. Som tonåring studerade Dmitri Shostakovich vid konservatoriet i Petrograd. Och han visade såklart en stor musikalisk begåvning. Men samtidigt levde han ganska knapert och han fick arbeta extra som pianist på biografer för att hjälpa familjen ekonomiskt. Ändå kunde han under den här perioden skriva ett tidigt verk, ett scherzo i fis moll. Vi lyssnar på det.

Ja, han var bara ungefär 14-15 år gammal, Dmitri Shostakovich, när han tonsatte detta scherzo i fis-moll. John Storgårds dirigerade BBCs filharmoniker. När Jussi Björling sjunger Gustav Nordqvists Till havs, då känns det nästan som han befinner sig mitt i en orkan och grov sjö, fast på ett härligt sätt. Och ändå är det rätt behagligt när Anders Widmark tar sig an musiken och man får landa i en stilla slör.

Anders Widmark vid pianot, Johan Lindbom spelade kontrabas och Peter Bylin trummor. Vi hörde deras tolkning av Gustav Nordqvists Till havs.

Dina Sweezy var en amerikansk pianist och kompositör som förenade jazz och klassisk musik. Och hon blev också känd på 1930-talet då hon kallades The Girl Gershwin. Här hörde vi den andra satsen ur hennes konsert för två pianon och orkester. Som solister, ryskfödda Ludmilla Berlinskaya och så den franska pianisten Arthur Ancel. Det var Jean-François Verdier som dirigerade orkestre Victor Hugo.

Där var musik för fyra marimbor, Twilight, av Tobias Broström. Och vi hörde Per Andreasson, Johan Westerberg, Christian Ekstedt och Andreas Wetterfors.

Rachel Podger heter den brittiska violinist som med humor framförde Heinrich Biebers sonata representativa i A-dur satserna 7-9. Och med sig hade hon gänget Break and Baroque som också ingår i en festival som Podger är ledare för.

på albumet One Night on Earth, Music from the Strings of Mali från 2012, så spelar Derek Ripper sitt soloprojekt där han tolkar malisk kora-musik på klassisk akustisk gitarr. Och här hörde vi ett stycke av Toumani Diabaté, Djuru Kara Nani hette det här stycket. Då är P2 på hemväg snart slut för ikväll, men innan dess så hinner vi lyssna på lite på när Svenska Kammarorkestern i Örebro under ledning av Thomas Dausgaard spelar första satsen ur Franz Schuberts femte symfoni i B-dur.

Thomas Dausgaard dirigerade Svenska Kammarorkestern i Örebro. Det var första satsen ur Franz Schuberts femte symfoni i B-dur. Petro på hemväg är slut för ikväll, men jag som heter Emelie Sigelius är tillbaka imorgon. Och innan jag lämnar dig så vill jag påminna om kvällens konsert här i Petro från Ytterhjärna Kulturhus den 15 juni 2024. Anna Petrini är din programledare då, som guidar dig i musik som verkar vara ute och resa. Nu lämnar jag över till hemma i P2. Det är Vivica Blad som reflekterar kring naturens andetag i musiken.

Ljusets crescendo mot midsommar vecklar ut alla blad och slätar ut vågor i mildhetens höjdpunkt. Marie-Louise Neunecker på horn här i schweiziske Ottmar Schöcks hornkonsert tillsammans med Nordtyska radions Elbphilharmoniorkester, och dirigent Uri Meyer spelade hon första satsen. När P2 på hemväg nu blir hemma i P2. Erik Mjönes får ladda om och jag som heter Viveke Blad laddar för en försommarkväll med en del blåsinstrument i låtlistan som saktar in tillsammans med ljumma sommarbrisar. Musik som andas i takt med naturens andetag. Vi ska höra en treklöver av röster i brittiska tonsättaren Rebecca Clarks Ave Maria. Rebecca Clarke som i en tävling 1919 där kompositörernas identitet hölls hemlig misstogs för Maurice Ravel. Och många ögonbryn höjdes när de förstod att det var en kvinna som komponerat

sopranen Maylis de Viotrey, mezzosopranen Anaïs Bertrand och alten Lucille Richardot sjöng Rebecca Clarks Ave Maria.

0: flöjtisten Adam Walker smekte kinden med Francis Poulencs flöjtsonat. Tillsammans med pianisten James Bayeux spelade de första satsen. Och efter nyheterna då blir det mer fransk musik, och då är det filmmusik här i Hemma i P2.
1: Här är Ekot. USAs president Donald Trump håller just nu tal på G7-mötet i franska Evian. Fokus har legat på överenskommelsen som slöts med Iran igår och hur aktiemarknaden reagerat.
2: So the one thing I didn't want to see is I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened. But all I know is every time we talked about the possibility of peace, the stock market shot up like a rocket ship.
3: Hade man inte slutit överenskommelsen med Iran hade kriget kunnat fortsätta i 3 veckor, 2 veckor, 4 veckor eller i 2 år, sa Trump, och menade att det hade kunnat leda till den värsta ekonomiska krisen sedan år 1929.
2: If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 2 years. You would never have the Hormuz Strait open. You would never have success. Your market would have, instead of going up at levels that nobody's ever seen before, would go down at levels that nobody ever saw before, maybe except for 1929 or whatever.
3: Trump menade att det har uppnåtts ett visst regimskifte och att de nya iranska ledarna har fått se ett nytt sätt att leva på och att de kommer att bete sig bättre i framtiden.
2: Frankly, I think that's regime change. I think they're going to behave much differently. I think they see a different way of life.
1: Reporter Hugo Bernard. Finlands riksdag har röstat ja till att slopa landets totalförbud mot kärnvapen på finsk mark. Det rapporterar flera finska medier. Beslutet innebär att det blir tillåtet att föra in kärnvapen i Finland. Förslaget godkändes med 125 röster för och 61 röster mot. En fritidspedagog i Västerbotten döms till fängelse för att han bland annat smygfotograferat ett 20-tal nakna barn, rapporterar lokala medier. Mannen som erkänt döms till fängelse i 1 år och 8 månader för bland annat grovt sexuellt ofredande mot barn, kränkande fotografering och barnpornografibrott. Han ska även betala 395 000 kronor i skadestånd till offren. EU-parlamentet har klubbat igenom hårdare regler för utvisningar. När beslutet fattats i parlamentet skanderade partierna längst ut till höger att skicka tillbaka dem i talkör. Av de svenska partierna röstade Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna ja, medan Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade nej. Socialdemokraterna la ner sina röster. Och så kan vi berätta att det just nu är tågstopp i trafiken mellan Malmö och Köpenhamn, det här rapporterar P4 Malmöhus. Stoppet beräknas pågå i 5 till 6 timmar och orsaken ska vara ett elfel. Bussar ersätter mellan Hyllie och Köpenhamn. I studion Leif Näslund.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

1964 kom filmen, den jazziga musikalen Paraplyerna i Cherbourg. Och här hörde vi temat skrivet av Michel Legrand här med Cincinnati Pops Orkestra under ledning av Eric Kanzel. Och vi går från film här i Hemma i P2 till konst. Musik sprungen ur konstverk. Det är brittiska Anna Kleins hyllade verk Abstractions. Satsen River som vi ska höra, den är inte så lätt att beskriva för den bygger på abstrakt konst av amerikanske konstnären Ellsworth Kelly som åkte och utbildade sig i Paris. Och floden Seine som går genom stan gjorde avtryck i hans konst. Och han har gjort litografier med ordet flod, river, i titeln. Och man kanske kan beskriva de här bilderna som gigantiska utskurna sjok av svartvita penseldrag. Det är kanske vattenyta med en känsla av kaos. Faktum är att när jag också då läser att konstnären Kelly arbetade med kamouflagemålning under andra världskriget i amerikanska armén så känns inte den bilden heller helt fjärran när man ser de här bilderna. Ni får leta upp dem om ni är nyfikna. Anna Klein menar i alla fall att det även i ett kaos kan finnas en ordning. Så vi lyssnar.

Lugnet efter stormen kanske. Vi hörde River, den femte, nej förlåt, fjärde satsen ur Abstractions av Anna Klein. Här med Baltimores symfoniorkester under ledning av Marin Alsop.

Violinisten Bomusori Kim och pianisten Thomas Hopp spelade Erich Wolfgang Korngolds Die Stumme Serenade.

pianisten Dag Aschatz spelade Barcarolle av Lennart Lundberg. Och nu operamusik ur Richard Strauss Rosenkavaljeren ska vi höra Överräckandet av Silverrosen, en berömd duett där koreanska sopranen Hei Kyung-hong sjunger tillsammans med mezzosopranen Jennifer Larmor. Och Hei Kyung-hong, hon har haft en otrolig karriär. Sjöng över 40 år på Metropolitan Operan. Och när hon vann operahusets tävling 1982, då var hon den första koreanen att göra det. Idag vet vi att många toppmusiker och sångare kommer från Korea och arbetar i hela världen.

Applåder på Fairplay Chamber Music i Ytterhjärnas kulturhus, där Alexandra Byschel, sopran, Emil Jonasson, klarinett, Nurit Stark, fiol, Daniel Torell, cello, Magdalena Meitzner, slagverk och Daria van der Berken, piano, just spelat det svenska uruppförandet av Hawar Taufiks stycke Voyage. Det här stycket är en sambeställning mellan flera internationella festivaler och det här var alltså den svenska premiären. Nu ska vi möta den här konsertens nästa solopianist, Finjin Collins från Skottland. Och apropå mod och att överkomma rädsla så krävs det nog ett visst mått mod för att våga ge sig på det stycke vi nu ska få höra. En omtyckt ballad av Chopin. Ballad för tankarna till dans men också till berättande. Men i den här solomusiken finns ingen text så berättandet får man fylla i själv. Chopin lämnade sitt Polen för Frankrike och i Frankrike levde han tillsammans med den superduper framgångsrika författaren Georges Sand. Och de här två, de var nog ett ganska spännande par. De frotterade sig med kultureliten i salonger och den ballad som vi nu ska höra spelar inte sig själv. Men sen är inte Finjin Collins vilken pianist som helst. Men vi ska förflytta oss till baronessan Rothschilds salong. För det är nämligen till henne denna ballad är tillägnad. Och i dessa salonger, där kunde man träffa på Balzac, Bizet, Camille Saint-Saëns. Ja, ni förstår. Nu säger vi varsågod till Finjin Collins som ska få spela Chopins ballad nummer 4 i F-moll.

Finjin Collins spelade Chopins, inte direkt självspelande, ballad nummer 4 i F-moll. Det applåderas i Ytterhjärnas kulturhus. Finjin Collins ska stanna kvar på scenen och han ska få sällskap av baryton Jakob Högberg. Tillsammans ska dessa två framföra det stycke som faktiskt givit hela konsertprogrammet sitt namn, Songs of Travel. Och kompositör bakom detta verk är britten Ralph Vaughan Williams. Texterna är dikter av Robert Stevenson, han som skrev Skattkammarön, och också Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ralph Vaughan Williams, han älskade det södra England och här cyklade han gärna runt på landsbygden och spelade in engelsk folkmusik. Och det doftar engelsk landsbygd om den här musiken, tycker jag. Det finns ett slags genuin brittisk trivsamhet inkomponerad i den här sångcykeln. Och Jakob Högström och Finjin Collins är en alldeles underbar duo. Nu hör vi Songs of Travel.

Vi har besökt festivalen Fairplay Chamber Music och en konsert som här avslutades med bariton Jakob Högström och pianist Finjin Collins i musik av Rafe Vaughan Williams. En sångcykel som med sin titel Songs of Travel givit hela den här konserten sitt namn. Den här konserten spelades in i Ytterhjärnas kulturhus den 15 juni 2024. Musiktekniker då var Johan Hyttnäs och jag som heter Anna Petrini var inspelningsproducent. Den här konserten kan du höra igen när du vill. Du hittar den i appen som heter Sveriges Radio Play eller på webben.

När många unga från de högre samhällsskikten gavs ut på sin Grand Tour, den klassiska bildningsresan som ofta gick till Rom och Paris under 1800-talet och även tidigare, då valde Felix Mendelssohn en annan väg. Han åkte till Skottland. Du lyssnar på Konsert i P2 och känner dig varmt välkommen. Jag heter Anna Petrini. Resandet har varit kvällens tema här i Konsert i P2. Hittills framförallt i relation till migration. Men resor har ju också länge hängt ihop med utbildning och bildning. Att lämna det lilla hemlandet eller den lilla staden för att studera. Eller helt enkelt för att lära genom att se världen. En slags Grand Tour gjorde alltså Felix Mendelssohn. Den tyska kompositören älskade de brittiska öarna. Och den här gången styrde han kosan mot Skottland. Efter ett besök i den medeltida klosterruinen Holyrood i Edinburgh, platsen där Maria Stuart kröntes till drottning av Skottland, skrev Mendelssohn ett brev hem till sin familj. Jag tror att jag idag, bland ruinerna och bråten i Holyrood, fann början på min skotska symfoni. Och inspiration hör ju nära ihop med resande. Mendelssohn säger aldrig rakt ut att han använder skotsk folkmusik. Men i andra satsen finns partier som faktiskt för tankarna till skotska folkdanser. Lyssna efter det. Vi ska höra en inspelning där Mahler Chamber Orchestra spelar. Och det gör de under ledning av dirigent Alan Gilbert.

0: Mahler Chamber Orchestra under ledning av Alan Gilbert spelade Felix Mendelssohns tredje symfoni, den skotska. Konsert i P2 är slut och jag som heter Anna Petrini tackar för nu och lämnar över till Musik mot midnatt.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Det ska inte curlas genom hela tillvaron kanske. Men
3: ren tortyr, penalism och att utsättas för grovt våld. Alltså, nej.
2: Nej, det låter ju som att de försöker liksom använda ordet härdning som någon typ av försköning av förnedring på den här skolan.
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag ska lära mig spela cello. Imorgon ska jag leta rätt på någon som kan lära mig. Eller dragspel, kanske. Imorgon ska det ske. Det där som jag har drömt om i så många år. Cellon och jag ska bli kompisar. Kanske inte lika tajta som Misha Majski och hans cello som vi just hörde. Men i alla fall bekanta imorgon. Men först är det natt och du är välkommen att dela vägen in i den med mig, Märet Öhman. Här i Musik mot midnatt.

Antonio Vivaldi har skrivit den här fagottkonserten i B-dur. Sergio Assolini var solist i andra satsen ur den tillsammans med Laura Suave Cremona. Före det spelade Misha Majski och Daria Hovora Elegi av Jules Massenet. Den här musiken har norska tonsättaren Pauline Hall komponerat, Traum durch die Dämmerung. Vi hör Ingrid Ansnes.

Jane Bunnell och Dale Dusing i Efterspel ur Leonard Bernsteins arior och barkaroller för mezzosopran, baryton och orkester. Seattles symfoniorkester spelade. Nattvisa till Lindelin heter nästa stycke, komponerat av lillebror Söderlund. Vi hör Göteborgsoperans orkester under ledning av David Bergström.

Caleb Hudson heter trumpetaren som var solist här i jazzsaxofonisten och kompositören Remy LaBeoufs vignett 20. Han spelade med The Derby Players. Och Åbo stadsorkester och dirigenten Petri Sakari ska nu spela andra satsen ur Are Mericantos symfoni nummer 3.

Vi hörde Hallgrimskyrkans motettkör i Requiem av John Leifs och dirigerade av Hördur Askelsson här i Musik mot midnatt.

Ballettmusik av Elena Katz-Tjernin. Elisas aria ur De vilda svanarna. Jacques Amon och Daniel Hope spelade. Så ska Lorenzo Coppola greppa klarinetten och spela andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkonsert i A-dur med Freiburgs barockorkester och dirigenten Gottfried von der Goltz.

Sång utan ord i A-dur, opus nummer 53:1 av Felix Mendelssohn. Javier Perianés spelade. Och så är det dags för Andreas Scholl och Julian Beer att framföra Time Stand Still av John Dowland.

Den svarta svanens sång av Heitor Villa-Lobos. Här med Jorge Villadoms på piano och Lionel Coté på cello.

0: Gunilla von Bahr på flöjt i Gunnar Hans vallade flöjt och med Musica Vitae och dirigenten Jan-Olof Wedin.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Musik mot midnatt väntar nu Jean Sibelius, den älskande, ur hans Rakastava. Kungliga filharmonikerna i Stockholm under ledning av Vladimir Ashkenazi.

En rêve betyder på ett ungefär som i en dröm. Och det kan ju passa bra så här in på nattkröken. Franz Liszt heter kompositören och Arkadij Volodos pianisten. Ja, oro bryter själen, det vet vi väl alla någonting om. Veljo Tormis har komponerat nästa stycke med den titeln. Och det är Estniska Filharmoniens kammarkör och Tallinns kammarorkester som ska framföra den. Dirigenten heter Tönu Kaljuste.

Vladimir Ashkenazy hörde vi som dirigent för en liten stund sedan, men här var han i egenskap av pianist i Sergej Rachmaninovs Preludium för piano, opus 23:4 i D-dur. Malmö symfoniorkester dirigeras här av James the Priest i den sjätte av Dagens stunder av Lars-Erik Larsson.

The Dreams of Birds av Jenny Brandon. Ja, det kanske är så här det låter när fåglar drömmer. Flöjtisten här heter Jenny Olson och det var Brian Person som spelade piano. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman. Och här får vi musik av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Nocturne ur hans kortlivade opera Vojvoden. Sveriges Radio Symfoniorkester spelar. Evgenij Svetlanov dirigerar.

Så här beskrev Darius Milhaud Bretagne. Blåsarsymfonikerna i Stockholm spelade. Och nu ska Belgia-kvartetten ta sig an. Andra satsen ur Ludwig van Beethovens stråkkvartett nummer 2 i G-dur.

Så här spelade klarinettisten Martin Fröst med Jerusalemkvartetten i andra satsen ur Johannes Brahms klarinettkvintett i H-moll. Och så ska vi få höra första satsen ur Torbjörn Ivan Lundqvists Botany Play med Vjatjeslav Semyonov. Sen tar Notturno över. Jag heter Märet Öhman. Simon Bong var musikredaktör. Tack för att du lyssnar.

Klockan har passerat midnatt och det är dags för Notturno här i P2. Jag heter Mari Tuulikari, välkommen att lyssna. Musik av Claudio Monteverdi, Nikolaj Rimsky-Korsakov och Ludvig Norman får vi höra under nattens två första timmar. Och nattens konsert, den bjuder på en inspelning med ensemblen Allantika som framför musik av familjen Bach, Johann Sebastian Bach samt hans fyra söner. Den hör du om två timmar. Och vi inleder nattens notturno med en opera-ouvertyr från Frankrike.

Det var Nya Zeelands symfoniorkester som fick äran att inleda nattens notturno. Neville Mariner dirigerade. Och vi hörde ouvertyren till Hector Berlioz opera Beatrice och Benedikt. Härnäst bjuds vi på två tjeckiska danser.

pianisten Karel Virtyska spelade två tjeckiska danser av Beatrice Smetana. Men nu blir det betydligt äldre musik när vi får lyssna till en matrikal av Claudio Monteverdi. Altri canti d'amor, andra sjunger om kärleken.

Vi hörde ensemblerna Concerto, Palatino och Tragicommedia samt en rad solister i Claudio Monteverdis matrikal Altri canti d'amor, andra sjunger om kärleken. Härnäst en melodisk etyd från Spanien.

En melodisk etyd av den spanske tonsättaren Miguel Juste och här framförd av Cristo Barrios klarinett samt Lila Geiling piano. Och nu får vi höra några smakprov ur operetten Spådamen av Victor Herbert, skriven 1898.

Donald Hansberger ledde Eastman Dryden-orkestern. Vi hörde några stycken ur Victor Herberts operett Spådamen, The Fortune Teller, från 1898. Och nu är det pianisten Leif Ove Ansnes som spelar Schubert.

Pianisten Leif-Ove Arnsnes spelade här 8 tyska danser, så kallade Ländler av Franz Schubert. Härnäst följer en svit ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs opera Guldtuppen, en opera som handlar om en tupp som hämnas sin herres död.

Uri Meier ledde här Edmontons symfoniorkester i Nikolaj Rimsky-Korsakovs svit ur operan Guldtuppen. Operan blev förbjuden på grund av sitt satiriska innehåll. Och uruförandet kunde genomföras först efter tonsättarens död.

Juliet Katz ledde Platon Majboradas akademiska kör i Maxim Berezovskis körverk Förkasta mig inte i ålderdomens tid. Om cirka en halvtimme hör vi nattens konsert med musik av familjen Bach. Men här först Bengt-Åke Lundin och Uppsala kammarsolister.

pianisten Bengt-Åke Lundin tillsammans med Uppsala kammarsolister framförde Ludvig Normans pianosextett i A-moll. Nu har vi nattens konsert framför oss här i Notturno. I natt med ensemblen Alla Antica som spelar musik av familjen Bach.